Angkone ngritik iso ngritik pemerintah oleh, ngritik pejabat oleh, lan sak piturute. Sing akhire ndadekno ngomong do kebabyasan. Kadang ora do dipikir omongane mau ndadekno adem utawa ndadekno panas ing ati. Sejatine apa kang diomongke iso ku mangerteni sapa lan kaya ngapa budi pekertine wong mau.

0: Wis anyar to gelangi.
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
0: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
0: Waduh, duh, waduh.

Jakarta. Yang dipikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ono sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah

0: 103,1 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, monggo. Monggo kula ngaturi pinara ingkang badhe makempal. Ngersakaken sekar wonten gaduh-gaduh campur sari. Pak Herman ingkang ngawiwiti matur suwun sanget nggih. Ngersakaken mungkin ing asmara dipun tenggo. Salamipun kemawon kagem Pak Iwan, lajeng Pak Supriyanto, Pak Rohyanto nggih. Pak Tarmono Buryono ugi Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti ugi Mbak Nungki nggih, Mbak Murni, Sugeng Dalu ugi Mbak Susi, Mbak Ena Dwi. Soho pamit banget 103,1 gangsal kemawon ingkang dipun tresnani. Dipun tenggon nggih Pak Herman sekaripun lungiting asmoro mengkeh kulaturi versinipun Niken Salindri. Jeh wingkingipun menika wonten Mbak Murni Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Badhe ngersakaken sekar kagem Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri nggih, Pak Herman ugi Pusadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono ugi Pak Pri, Pak Tarmono Umiono, Bu Putri Kabayan saha sederek-derek. Stasiun Tugu, nggih. Salam spesial kagem sederek Merakati kemawon. Pak Supardi wonten Karanggading, monggo Pak Supardi. Sugeng midhangetaken nggih. Sekaripun napa menika? Nggih. Salam-salam kemawon nggih kagem Pak Bagio, Mbah Kamto, Pak Dari, lajeng Pak Min wonten Karanggading. Sugeng dalu, sugeng laras kanthi istirahat leyeh-leyeh menika. Salam sehat kemawon nggih. Oh, nggih Taman Juru. Nggih. Monggo ingkang badhe ngepel kula antu-antu kawigatosanipun miyos 6899. Sugeng dalu, gaduh-gaduh campur sari.
1: Sugeng dalu, gaduh-gaduh campur sari Magelangan.
0: Nggih, tos pundi pawarto sae menika Om Yono?
1: Sae. Iki Mbak Pita nggih.
0: Leres.
1: Ora
0: monggo ngrasakaken sekar napa menika?
1: Wah niku acoh e parane.
0: Wah. Wonten pundi to?
1: Banten Banyuwangi.
0: Wonten Banten kalih Banyuwangi sederek napa pripun?
1: Nggih. Tembange to Banten Banyuwangi.
0: Nggih.
1: Punten.
0: Oh ngaten.
1: Kembangnya kok kayak nyari
0: nggih dipun tenggo mengke kula aturi
1: salamipun katur Bu Indarto sekalian, Bunda Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Tante Murni, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika, terus kagem Pak Haji Toha.
0: Nggih.
1: Kang wonten Jogja nembe saking kula.
0: Nggih.
1: Pak Narko. Iki kagem saking mawon, Mbak.
0: Nggih. Siap.
1: Dipenggo sakarepku.
0: Nggih.
1: Atur
0: sami-sami sugeng laras nggih. Eyange Dipoyono
1: nggih. Kae ngopi.
0: Ah, nggih, kleresan niku nggih. Monggo sugeng ngopi kemawon. Matur suwun, Yang.
1: Nggih, matur suwun Mbak Pita.
0: Nggih, sakunduripun matur suwun sampun nyawiji miyos 366899 nggih. Nah, monggo sahabat pendengar, boten saged dangu anggone anggenipun kula matur nggih. Menika wonten saya Niken Salindri lungiting asmara. Sugeng laras kemawon. Lumantar 103,1 Magelang FM.

0: DJ, sambut pendengar wonten gado-gado campur sari sugeng dalu ingkang nembe nyawiji nggih monggo-monggo kawula antu-antu kawula gatosanipun miyos telepon monggo kemawon 366-8999 tasih wonten wekdal ingkang langkung niki panjang nggih tasih setunggal jam le monggo Bu Tuti sakonduripun nggih Bu Tuti mugi-mugi tansah maringi bingah wonten ing batas Pak Endro nggih nggih kalian kawula Vita badhe ngersakaken sekar menapa menika ande-ande lumut nggih salam-salam pun kemawon kagem spesial khususon Ibu Koko Prabu Indarto wonten tuk songo sugeng midhangetaken kemawon nggih dipun tenggo ande-ande lumut sugeng dalu gade-gade campur sari
1: sugeng dalu cantik anak bapak
0: dos pundi pawarto sae Pak Tarmono.
1: Iya, alhamdulillah saya kemauan. Si,
0: alhamdulillah sih.
1: Mungkin Mbak Vita juga selalu saya kemauan.
0: Amin, Pak Estunipun. Monggo.
1: Lagu ini pun pengalamu nengati.
0: Oh si.
1: Sinten kemauan sakit no. Salam-salam si.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Tuti Arianti, Bu Sadawa, Mas Lumayung Sutra, Bu Endang Wahyu, Bu Murni, Bu Riano, Pak.
0: Sinten.
1: Dan Dimas Untung Samudi.
0: Aji.
1: Utau yo kemawon ya kan.
0: Aji, kalau wasani mau kesupen mangaten. Aji.
1: Matur suwun. Aji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Tarmono aji. Sampun nyawiji miyos 366-8999 monggo. Kula tansah nenggo panjenengan ingkang badhe ngawiyat sih 366-8999 ande-ande lumut menika langsung kemawon. Oh tansi ngebel sih ngapunten iki pun kadung nunul mangke nggih bibar ngalamun ing ati sekar ingkang kula aturaken panjenengan waget ngebel melih tasih dumugi tabuh dosa sak mangke wonten gadhe-gadhe

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Bunda Ena, ojo lungo saking didi kempen nggih sampun wau. Jam 20.39 sampun kula puter lho. Wau sampun di ayo. Sampun nggih, sampun lunas wau kula aturaken sekaripun. Nggih, menawi badhe request malih monggo tasih wonten wekdal setengah jam nggih. Pak Endro Sekarnopo tambahan penutup pamitan saking Wajina. Oke. Ibar niki kula aturaken nggih Wajina. Tapi kula dereng ajeng pamit lho, napa diken pamit mawon ben bali gasik. Podho mawon nggih. Pamitan Wajina kok kula kadose nggadahi versinipun gesang nopo saking Tejo menika nggih gesang kemawon nggih penyiar sing milih nggih sambut pendengar dalu menika alhamdulillah nggih menika kok merginipun tasih rame menawi panjenengan badhe mlampah wonten sisih ler menika ngatos-atos samargi biasanipun jam semanten niko jam setengah sedoso langkung-langkung nggih kepanggih kali bis napa truk katon nggih ngatos-atos menawi wonten jalan sarwa diwibawa nggih langkung mengaten nggih panjenengan ingkang sakmenika mbok menawi badhe tindakan niko biasanipun ngersakaken dalu-dalu kajenge mboten panis sinten nggih niko nek panis-panis lak marake napa nggih ngantuk wonten nggih jagi keselamatan kemawon amargi dalu-dalu mbok pilih lengang menika niko hawane mau ngebut mawon wonten nggih. Ngatos-atos derek ke tindak derek ke kundur menawi panjenengan nembe badhe kundur asmorondono.

0: Mas Agus? Lah, pripun, Pak? Oh, jenengan mau piye to, Mas? Jebulane ning kene tamune ya akeh banget lho.
1: Oh, nggih ta. Anggen yen ngapunten.
0: Jenengan didhawuhi mlebu kene.
1: Nggih. Lan wah, Mas. Nggih. Nggih.
0: Ibu-ibu ya lenggah. Lenggah anak-anak. Nggih.
1: Dados kalau sedaya wae mboten saged mirsani nggih, Bapak nggih. Nggih katuran nanggap piyambak kemawon monggo.
0: Jenengane lho.
1: Nggih.
0: Mas, mantene Mas wani sapa, Mas? Nah. Apa ayo? Ayo.
1: Kena ya wis tak aturke ngono.
0: Lah sapa ta?
1: Alah, alah kok sedulur dhewe kok.
0: Sapa?
1: Panjenengan iki lho. Lali.

0: kanan ngono wong ora e.
1: Ya aja ngono lho Mas, kalau di ibu-ibu do ngujeng lho Mas. Piro jeng dalu Bu? Saking pundi menika? Oh, tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Mangke ngersakaken langgam menapa ngersakaken lagu ingkang gayeng?
0: Nggih, pun mangke ngersakaken ijing miring.
1: Heh.
0: Dawah ladrang keyong racun.
1: Aja. Dalem. Oh, nggih, Mas. Sing gak ngomong kersa lho.
0: Oh, Mama. Oh,
1: sing endi ayo?
0: Iya. Oh, lah. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih.
1: Eh, utuh.
0: Oh ya, ampun, makasih. Ibadah waljinah, terima kasih.
1: Iki sapa?
0: Iki nika Bu Sumi.
1: Iki.
0: Nggih. Om nika Bu Enda.
1: Walah, lha kok jenengan apa kabeh to, Mas?
0: Mbak Siti.
1: Heeh.
0: Nika nika Mbok Deng Adinem.
1: Nggih. Yo jo. Apa yo Mas, jenengan sajae wis karo Pak Harjono sekalian wis kaya keluarga dhewe.
0: Oh, jelas banget, wong aku dadi tenagane kok.
1: Dono apa kuwi?
0: Wis ngirim apa-apa lho aku.
1: Ngirim.
0: Wis ngirim apa wae.
1: Oh ngono.
0: Kabel kaya kirim apa.
1: Kirim ning ndi?
0: Wis ning ngendi ana sing tuku tak doli.
1: Ayo dibacutke.
0: Nggih, nggih, nggih. Kene ning omah rak trocoh teh nganggo payung yo.
1: Kuwi kanggo foto.
0: Oh. Dadi foto iku kudu nganggo payung enekan yo.
1: Heeh. Oh, iya. Dinamu ra ana to Mas Biyen?
0: Nggonku nganggo gedhek ngene iki. Ya,